0: Uglavnom.
1: Ono što ne znate o pesmama koje volite. Enciklopedija najbolje domaće muzike.
0: Pevačica Marina Perazić 80-ih godina bila pravo osveženje na muzičkoj sceni. Energična, koketna plavuša, lako se uvukla u srca slušalaca širom regiona. Marina rođena u Rijeci, bila deo popularnog dua Denis i Denis, zajedno sa Davorom Toljom. Ovaj dvojac je bio jedan od najpopularnijih bendova 80-ih. Marina i Davor su predvodili talas elektronske muzike 80-ih. Njihove pesme su bile veoma popularne i danas se podjednako vole od strane starijih i mlađih generacija. Zato sad u našoj muzičkoj enciklopediji idemo u 85-u, slušamo pesmu Ja sam lažljiva.

0: Jelena Tomašević u kategoriji ove godine za pevačicu godine u borbi za titulu Naksi zvezde, a nakon nje kroz nekoliko minuta stiže i Nina Badrić, koja se ovde bori u dve kategorije, pevačica godine i album godine. Pa stiže jedna pesma sa tog novog albuma Moji ljudi. Budite ovde.
1: Neka svako veče bude ljubavna priča za pamćenje.